څومره خوند کوي نغمې د پسرلي، له هر خوا راځي وږمې د پسرلي. کایناتو کې بله ښکلا خوره شوه، د نارنج د ګل میلې د پسرلي. د نرګس غاړه اوچته شوه له ورایه، شبو هم کړي آزانګې د پسرلي. چې د شپې ملکه وخاندي ماښام کې، خندنې کړي ټولې شپې د پسرلي.

سمره خوان کوي نغمې د پسرلی، له هر خوا رازی وجمې د پسرلی. کائناتو کی بلش کلا خوره شوا، د نارنج د گل میلې د پسرلی. د نرگس خاره او چته شوه له ورایا، شبو هم کړي آزانګې د پسرلی. چې د شپې ملکه و خواندي ماښام کې، خندنې کړي ټولې شپې د پسرلی.